Другото за Неджата, Нену и за Рай на Викиници. Слави се рожен ден! Сретен 30-ти рожен ден на нашем Армино! Поздрав за друштво Шведско, от тетке Амире и тетка Митка из наше Лепе Босна.